0: me ai o ho au ki tu. Pui mai na koe koe. Mo lere hanga tolu no mol pe koe. Ka e ho mai ho no mai ne tu. Tua tau bene te koe koe pala. Ai kei koe. Whaata no lai ki ho mai se se kāma ngai. Hanga e koe whaino mai koe a tiona lo muna. Te whasio pe kita ia koe o pai mai koe ia i tonga. Kaku, te kia upe, ai pamai ka tolo muka na mala pe ko si wa se fe ka ko si me fe pa ke nga kai ko te ve mame
1: pati
0: ko ni ai ta ha ka ko mo timi ka ko me la no fa so ama mo fo tu tu go mo mo tim le refuka la le le ko sai la mo fi ka wa ke spita pa ko ya ne ka mata i ko mo homo 4x100 eh so ki la va di ma ma he ma mu go tu tu ko ya mu mu ka u tim champion da mu to va ve
1: ko ma go tu tu ko ya na na ha o sai ai ai ko sai ho ko to dile le pa mu mu ke ha o le pa mu ko ai vi le sai ai ke ha o ya le re mu ma tu ko ko ka u ve va ve una a una to lo le fa o se o fa ka ka lo ke sai ai pa fa ka to vi ko ne va ve ka e fu ka ka mata ko a u ai pe o a o ke o ti o to ke tu ri tu ri mai ka ka mai ka ta ma ve va ve ko i mu ia ko ko ka ke to e ma o fu ka ai e le re ko ma ta ma ko ne e so a mu mu e fu fu o ka ko no ka mata na sa ia ma wa lele e au si kaua, toi mawahe, toi au ati a sinilau, toi lele sinilau, toi mawahe, o toi au mai ka mantahi, koe e tamma ve vahe voka mantahi ia, toi lele ia,
0: toi mawahe,
1: o kai ke toi maa ui haa taha, ai fuka, e hui lele ko ia, e? O koe,
0: koe, toi sio kato lahe u lere fuka, da mili koe ava me mame taha kene faka osi, e? Tā kō whā me kō whiwhiri o mō furihi ko iaka mō kei mā upe e sempione. E supika. Ko tia ke tā mai ke ui ko tai me ke sio mai ke ke o a ka puruna ki tā whakau po ke au te au ki ueresi. Po tīmi ko te au ki ueresi. Ho to e rāma ke ke tā e whoki mai o mai osi o la vea taulai ngai ke le vainga. Tā ko la vea kōwi ko ke ke i rāma pe o puke puke le le ho ba ina kaleni ke pende ke la vea ba e ko ha ho fare i ke si o goi ko talenti ke akapu ta pepe ke spoti a me a goi ke falgala ke ta mini te tok si o pe ke ka u so ki lo ma pe ki tambe a ki o lunga ta fasi ba e fai ko a sak milar ta pe u o pa ka ilo ko motou na mo alve me mi che ta ke sina te a pe ga ka pu pa o fare i ge nga i ke lo ke tu bleki na e ta le ni te fa na o a tu po to ga e so pe ga si o ga ku ta me me wi lai pe ta to o ki mu di ka ga ke ta wa ba o so ki ke ma a si ma te nga ta le ni ko na mo ma o i to nga o te ki ho kwa
2: E ka tonga mo supi malo au pito o ku maari e whakatala noa e polo kalama e hoa tāni pe a malo supi e vai vahe lelei ki he taimina ke i he mala e ai si poti aterita pe hange e peko whakatala noa koe ki he akapulu o ku lolo tonga lele foki ai tau whakavahe i tonga i he taimini e ai koe ahoni o ku tau lo tonga lele tau ahihifo koe mo kolomotua valo ahihifo ka nima kolomotua ai whakalapu koe ya whakakala pu i tonga e Valua hi hifo kai nima a kolomotu. Ako tui peka tonga te tato kfoki mai ui kaha upe a mosupi ke whakaosi e potala noa ko ia ki he polo kalama. Ko i wiku o tari mai polo kalama hako kai malo au pito e whakahoko polo kalama e honi tato kfelongo ake ui kaha ue.
1: Malo.
0: Tato ki ai hoko mai ke toi te. Ia. Malo au pitoe. Koe no ulawa ai ke tau. Heu tau e. O palaiat, ma pe ka whanoho malo rinta. O puke mou ba au ke lele. Alo. Kahina.